0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو مباكي كادو جي دي بايكو في تي مباكي دي جار راديو سنغال تي نيو بولي مبولي مي بانقاسم كيلين دي نيو موي سين بوكوم طالبي احمد لي دي جاغلين نيو كي مينغو ماشين بي موي شيخ محمد توري موم دي مو مينغو ماشين بي شيخ محمد ييغال ني نيغي نيو سونو نجيت دي سونو مدير امام بصير سيلا كذلك نون لا نيو امام بابا فال كذلك نون لا نيو شيخ عبد الله شيخ كذلك سيده امينه سيلا نونكوي نيو سيده ندومبتيام بوغي تيب نونكوي نيو موميتام كذلك نونغي نيو سونو سيفور بو ياتو بي شيخ ادريس سامب نونكوي نيو كون مبوكي نيوي نك كي غاما يوننتي بي صلى الله عليه وسلم مبوك جوليدي يينغي ديغلو راديو سنغال كادوغي دي بايكو في تي مباكي ني ني بسم الله الرحمن الرحيم يوننتي بي دي يالا ماينكو متفق مبولم كو يالا يوني تا بيت المقدس ني ديف فوفو بن نك تيربين بيب يوننت ييغنا تي تيربين بي واخ لالا يالا ديفال ابراهيم ييغنا واخ ليكو يالا ديفال موسى ييغنا واخنا ليكو يالا ديفال داوود ييغنا واخنا ليكو يالا ديفال ñepp dal yegg nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam tam ne bayileen ma yegg suma inna muhammadan naka muhammad asna ala rabbihi muhammad itam tag na boromam ne yeen ñepp de tag ngeen borom bi man itam maangi tag sama borom man maangi tag sama borom muhammad sallallahu alaihi wasallam wax ne santina yalla mi nga xamantene moma yonni may yermande ñeel mbindef yi lolu alquran moko wax wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin maangi sante yalla mi nga xamantene moma may lu mayul kenn yoni la ci nit ñepp nit ak ginne di begle di xuppe wa rasulan ila bani israila kenn ku ne dañ lay yoni ci ben giir ñeneen bok keneen bokul feneen bokul man nak lañ yoni ci ñepp fep wallahi beti malaakai yalla wacce na ci man tere bu tuddu furqan yalla gardel ko bopam man rek mako am tere bo fi tuddu tahrif nagn ko soppi ko waye alquran de ken munu ci dara te tere bobu bayiwul dara leral na be leral lepp lolou nak tere bi tibyanan li kulli shay'in lolou wa amrik sede nagn ko daw nan lañ ko cédé imam mohammed touré dafa am tiaganté bu am ci matandité bi bé ñaari jigen séni dom jaxaso muy ku goor ak ku jigen kenn ku ci né ku goor ki mako mom bé mbir mi dem tribunal té amuñ ci dalil ndax tiaganté amna jaxaso nañu lolu jaaxal na leen légi nak tribunal bi nga xamantene mo nek amrique dal nay bind wa makkatal mukarrama ñunde jaxlé nañ ci li est ce que sen téré bi léral na lu né est ce que léral na li ñu né ko waaw waaw ñu né nan lañuy def ñu né xana de ngeen di rat ci jigen gi méw ngeen analyser ko ngir rat ci kenen ki tam ngir analyser ko ki nga xamantene mom la sawmi upp ñaari cieur koku mom dom ju gor gi ki nga xamantene mom la sawmi manke ben cieur ci koku mo jur ko jigen ki bagn ko defé ñu rat mewuma ca ñaari yaaya kenn ka am ñaari cieur kenn ki am benn cër ñu ne nii la ko alquran waxee li zakari mislu hazzil unsayeyni kon ci lañ ko def kenn ku ne gërëm ndeke téere bi mooy tibyaanal li kulli cheyin gis nga jombal na jamono ci jamono ju ne be daaw sax am na lii am na ci am na ci amrique kon yàlla moo ko ma jox téere bu mel noonu wallaay suñ ci toppee ñu xam ne muhammad mooy rasulullahi yàlla moo def sama xeet ñoo mujj te ñoo njëkk a jurgu aljanna yàlla moo ma yaatalal sama dinn yàlla moo ma baxal samay bàkkaar yàlla moo yëkkati sama tur ba fuñ ko tudd tudduma ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah noddukat bi liqaamkat bi képp koo xam ma yàlla moo ma def may alfaatihi li ma ugliqa yont yàlla ismaila néegam tëj nañ ca nubuwa ca makka man mii la yàlla may ma ubbiwaat néeg ba ma nekk daawatu ibrahima alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ma def alxaatimi li ma sabaq nubuwa yi ba ñu commencé woon ca aadama man maa ko mottali beneen yonent yi dootul ñëw sama gannaaw donte nag di ngeen dégg fanweeri fenkat di wax ne ay yonent lañu waxuñu dëgg yonent yi dootul ñëw sama gannaaw bi yonent bi waxee lii ibrahima ne muhammad gàññe na muhammad gi moo leen gën doo seen moroom muhammad moo leen gën doo seen moroom doo seen moroom nañ ko jàng imaam muhammad touré ñu dagg ñu jàng ko ci téere bu tudd jamul fawaid wa majmu'u zawaid nii la ko waxee summa inna muhammadan naka muhammad salallahu alayhi wa sallama asna tagg na ala rabbihi ci boroomam fa qaala yéen yonent yi al ambiya yi yéen al mursalina kullukum yéen ñëpp asna tagg na ala rabbihi ci boroomam wa inni naka man muhammad ibnu abdillahi ibnu abdulmutalib ibnu hasim musnin aji tagg laa ala rabbi ci sama boroom fa qaala ci la yonent yi wax ne alhamdulillahi cant ñeel na yàlla alladi mooy ki nga xam ne arsalani moo ma yónni rahmatan ma di yërmande lil aalamina ñeel mbinde fi wa kaafatan yàlla maam moo ma yónni may matal linnaasi mboolem nit ñi ak jinne yi bashiran mbir mu nekkam may aji bégal képp ku topp na yàlla aljanna ñeel na la wa nasiran di xuppe képp ku bañ a topp yàlla ne alquran moo la wax ne inna ladayna ankaalan wa dahiman wa taaman daa gussatin wa azaban aliman ku bañ a topp yonent bi yaa bañ a dugg aljanna kon yaa tànn sa safara yàlla tabaraka wa taala anzala wàcce na aliya ci man alfurqaan alquran boo xamante ne yàlla moo ko garde te muy teqale jamono jëne muy teqale dégg ak fenn gis nga waa amrique moom jamono yooyu ay junni junni tuub nañu ne lii mooy téere yàlla bi kon fii nekk na ci téere bi tibyaanun ab leeral li kulli cheyin ci lépp lëf bàyyiwul dara xanaa ñàkk a xam moo fiy nekk noonu la te itam gis nga alquran mos na koo am alquran mu nekk tibyaanun li kulli cheyin imaam muhammad touré amoon na ñaari jigéen ñu doon wujjee mais kenn ki mënul am doom mais nag mën naa ëmb waaye attanul ëmb keneen ki nag mën naa ëmb mën naa am doom ñu waxtaan ba juboo nag léegi nag ba jëkkër ji seeyee ci aawa bi ba biir bi taxaw docteur yi daal koy jël toxal ko ca ñaareel ba ba mu wasin ko bañ ko wasinee nag ba xele bi judd léegi nag aaw bi ne sama doom la ndax sama ndox la ma man mii maa ko ëmb yow da nga koo mottali dong ñaareel bi ne dama ne hey du sa doom sama doom la kii maa ko wasin ëmb ko ni nga ko ëmbee kon sama doom la du sa doom coow li nag ni ba mbir mi dem tribunal ah ba mu demé li alhaji mustafa gay rahmatullahi alayhi moko atté ci alquran ñu indil ko ko ci tribunal nak ñu ne ko kon dom ji kan mokoy mom ganna ba xamanteni xamnañu bayam mais yaayam lañuy bëgg sét alhaji mustafa gay alquran wax nako fune ko mune in ummahatuhum illa allahi waladnahum dama ne aawo bi amo dara ñaarel bi yow mi nga xamene ya demon maternité te jur ko yow yaay yaayu xele bi in ummahatuhum det sen yaay illa allahi luway ñi nga xamantene ki nga xamantene waladnahum ki demon maternité kon alquran moy tibyanan li kulli shay imam babakar job buñ la topalon alquran mom rek wallahi babakar job de ma jaxal boy wax alquran rek nga gis ni muy bege ndax nim ko wolo nim ko gemé ndaysan yu melni rek la manan ah way oustaz way de len di lal ci li mané ko waaw lélé ñu lal ci rek kon tibyanan li kulli shay rek la ndax ñu ngi ci gamu gi nak wajala defna ummati khayra ummatin ndem muhammad kay moy gën ju yonent xetam moy gën ji xet ukhrijat lin nasi lolu itam kadalika ndax xet bo xamantene ibrahima neena ci lay bok xet bo xamantene musa ñaan nañ ko ci boole ñu ne hey musa jappal limala jox santal fa khuz ma ataytuka wa kun minash shakirin nga xamantene yonent yep dal ñigey ju won nañu xet bu melni kon yalla mo len tan dal wajala defna ummati ummatan wasatan alquran bo deme ci jalalayn wasat moy khayran kon alquran dafa am pri bopam wajala defna ummati hum alawwalina humul awwaluna wa humul akhirin ñom ñoo muju ci jamono ci ñoy jek duggu aljanna a imam mohammed touré tu ciow ñewatina waye nak warul am ciow na kenn set fu mu far amna ñu ne idrissa mo ñeek duggu aljanna ba mu naxé yalla be duggu aljanna ndax neena ko won masafara mu won ko ko reyma mu rey ko won masafara mu won ko ko won ma aljanna mu yobbu ko fa mu ne dotuma genn nak lolu motax ñu ne ibrahima mo ki di idrissa mo ñeek duggu aljanna indi qissa waye nak dañu ne qissa bobu werut li tax werut yonent bi sallallahu alayhi wasallam deena dina ñew buntu aljanna ma fugg ñu ne kokkumu mané muhammad malaaka yi nema yow lañu bu yalla waxon ne ridwan mokoy garder buñu ubbil kenn gannaaw ba yalla sakke aljanna sulu danko dugg kon ñi farak muhammad mom xamnañ ne qissa bi werut liñu gem moy li muhammad moy ñeekk duggu aljanna ati babal jannati fa astafti set ko ci téré bu tuddu mukhtarul hadith dang ko ci fekk amna nak ño xamantene ñom d'accorduñ ci muhammad lañ def desem mais seen mbira ñun man mak muhammad touré mi ci touba muhammad lañ def p yalla moko def p moy ñeekk duggu aljanna mako wat kuko def desem sa mbira mais ñun mom pé lañ ko def té du té soko defon deuxième sa du ko wañi dara c'est que yalla def na ko pé bé paré kon yonenti bi moy ñëk duggu aljanna qissa bi né idrissa moy ñëk duggu aljanna wérut barina jarhu wa ta'dil ñëpp ko wax lolu moy mbirma kon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tém néna xétam waxuma xétam ñoy ñëk duggu ci xét yi tém yalla saraha leral na sadri sama den wa wada yalla seppina widri sama bakar warafa yekatina zikri sama tur wajalani yalla defna fatiha fatihan lolou motax imam alin bo deme ci ibnu kasir bu don julli ci yonenti bi dana ci wax allahumma salli ala sayidina muhammadin الفاتح لما اقلق والخاتم لما سبق كم معنا بو ميل نونو ناخ محمد موي الفاتح لما اغلق نيغو يونت يالا اسماعيل ت tej nañ ci yonent muhammad ko ubbi lolu moy ana da'watu ibrahim alayhi salatu wassalam wa khatiman wal wal khatim lima sabaqa nubuwa commencé won na ci adam alayhi salatu wassalam mais muhammad sallallahu alayhi wasallam moko tej bi yonent ibrahim maymal al man may al fatih man may al khatim fa qala ibrahim ne man yalla nak defna ibrahim mo nekkon ki atte atte kat yi qadil qudat ki anbiyane ibrahim attel mu ne ko bi hadha fadalakum muhammad muhammad mo gen sallallahu alaihi wasallam mo koy mo gen ci mbinde fi kon nañu xamne li moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam a mbok juliti motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi wax ci ay ngeneel yo xamantene yalla defal nako mune faddalani yalla gënal nama rabbi sama borom bi 60 yalla gënal nama ci juroom ben mbir yo xamantene dina ko tuddu atani yalla jox nama fawati hal kalami wax yu gatt te du bayyi dara wa khawatimahu ak baat yo xamantene day gatt te matal lepp wa jawami'ul hadith baat bo xamantene su waxe rek tere dañ koy sharha ay junni wolim te du jeex arsalani yalla yonima ila nasi ci nit ñi kafatan bashiran mir mu nekkam may aji begle wa najiran may aji xuppe wa qadafa yalla sanif fi qulubi aduwi ci xolus non sama arruba ku ci jëm ci muhammad doto dagay afolé doto amati jam masirata sahrin soko dande doxu wer wa uhillat dagalalef na li ñelma al ghanaim kenen ku xexon so amé alal dang koy bayyi safara lak ko mais do ko jëfëndiko muhammad sallallahu alayhi wasallam nak dagan na mu jëfëndiko ko ñu seddo ko yalla sax ne ko jëngen de ngeen di jël khumus khumus lu yag la imam touré muhammad fi ngay xamé ni khumus lu yag la moy dañ doon def awa islam mbollem lo xamantene ceddo yi xex nañ ko awa ñukoy seddelé dañ koy def juromi parti suñ ko defé jurom ben parti bi nak ñu jox ko raisul qabilati ki nga xamantene moy president guir bi ñu ne ko li yow ya koy jago muy caisse noir ya ci jënd ay ngannaay gani yalel ci dalal nga régler ci dal problème nguur gi lol moy caisse noir moy khumus alquran ñewi tam ne kon su fekkene am ngeen ay ghanaim bala ngeen ko seddelé dan bala ngeen ko seddo ne ngeen ko seddelé juromi yoon juromel bi ngeen jox ko muhammad momitam mu jago ko moy khumus ci la doon fay boro yoy nga xamantene mom la doon jël ci babakar ci naga ya mu jëlone ak pak ba mu jëndone bañ bu jëñ ko jëndalone ak famu def jakaje lepp ci la ko don fay lolou moy caisse noir khumus moy caisse noir waye nak xele yi dañ dul xam rek di weddi imam ndjay ñu ngi koy ziaré ci fi nga xamantene moy mbacké xamna jamono yi mu ngi bekk ci ni nga xamantene mom la ma wax né del dugg ci hadith yi kon wa uhilla dagaralef la li ñelma al ghanaim walam tuhilla li hadin qabli kenn ku ci ne musul a du tol ni lañ ci am ci waxtu ñu ngi sante di gërem suñu njitum rew ñu ngi ñaanal itam papaale mom mi nga xamantene mo yilif kep ko xamantene yaangi ci scène nationale yaangi ci radio senegal rek yaangi ci rts di ñaanal itam ki nga xamantene moy serigne cheikh diop di ñaanal ki nga xamantene modi cheikh françois di ñaanal ki nga xamantene moy cheikh khalid duñu fatte seyda yolan ñi ñep ñu ngi leen di ndokkel ci gamu yonent bi sallalahu alayhi wasallam ndax seen jëf rafetna seen bokk ahmed harouni muy nuyu serignam ki nga xamantene moy bayal sow ci ngoy aliou silla di leen wax ne Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: ay ci ñu mëne ko nak alinu mbayende serigne mansour si ay ci mbokk yi yene gi ci radio bu mag bi yag na len ko wax muy la radio majeur ñeuk juddu ñeuk bax ni wul kenn bonal talibé cheikh yi rek lañuy bëggel man ma len ko wax
1: 92.5 à Dakar.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amata contenté bu matale ñëwaat fii ci tout tafsir 2.0 seen émission bi ngeen di xaar ci jamonoy gàmm gi ñu dubbeek wa innaka bu ne wa innaka nag dafa am benn ay bi muy junj waaye du ma ko eggale tey dafa am ku ma bëgg ma eggaleel ko fu waaye nekk ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax tey nag mooy suñu premier numéro ginnaaw bi ñu leen dige woon ni durant fan yi nga xamante ñu jiitu ci gàmm gi yëpp dañ leen di wéttali ci ay en tout cas ay xam-xam yu am solo ay téere yoo xamante ni suñu mag ñoom ñëpp ñoo ko bind benn bu nekk nekkaat cislaay waaye itam nekkaat doole bu ñuy dimbali ñi gën a am mbëggeel waaye itam gën a xam nanañu royee ki nga xamante ni mooy Mouhamadou Amine sallallahu alayhi wa sallam fu waaye nekk ñu ngi koy nuyu di ko ziar aussi xam ngeen émission mi ngi jàll directement si RSI 92.5 mi ngi jàll itam ci chaîne nationale mi ngi jàll directement si YouTube bi kon fépp fu mu jàll ci Sénégal ci àdduna bi ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci internet bi ci réseaux sociaux yi fu waaye nekk rek ñu ngi koy nuyu di ko ziar di kontaan bu baax a baax ci yitte yi nga xam ne jox ngeen ki nga xamante ni mooy sunu concept tafsir 2.0 moom mooy tout ce qui est texte yoo xamante ni d' abord le premier texte islamique moom mooy le coran bien sûr ahadis asahiha ensuite nga xamante ni mooy sunu téere mag ñi nga xamante ni référence la repère la bu ñuy permettre naturellement ñu mën a comprendre li nga xamante ni mooy sunu dund sinon nag tey dama leen di dalal dama leen di présenter sunu gan boo xamante ni mu ñuy wettali tey sunu émission xam ngeen nag Oustaz Taïw Sossé dafa nekk ci tukki léegi ngeen ci gisaat mu wettaliñu parce que itam ñu bëre balaa ñu laaj ana Oustaz mi ngi ñëw waaye itam tey dama indaat beneen Oustaz boo xamante ni sama dama am sama quelque Oustaz yoo xamante ni dama leen di kaaw yenn saa yi nag dama leen di feeñale Oustaz yu rare yoo xamante ni daanaka kenn du leen ci fenn yàlla dimbal leen ci xam-xam mais yàlla dimbal leen itam ci en tout cas ci dal waaye am profondeur parce que itam loolu moom ngeen di xaar tey nag ñu indil leen suñu benn kilifa nekk taalibe waaye nekk aussi kilifa ci yoon tiwaawan ñëpp xam ko muy Elhadj Malick Maouda Seck mu ñu nar a wéttali tey sunu émission tey nag dañuy tànn benn téere bu am solo loolu yëpp imam moom ci leeral donc turu téere bi turu émission bi lépp damay bàyyee information yëpp ak ki nga xamante ni mooy Elhadj Malick Maouda Seck mu ñu ko imam sinon laa la joxee kàddu dèjà nga nuyoog waa pencum wa innaka ak waa pencum tafsir 2.0 tafadal mashkoura
1: waaw aoudubillahi min ashaitani arrajim bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بوك يتدي يسيبر أترابير لا RTS توت سي بلاتفورم نونغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالو أخ دي لين بال أخ دي لين دوكل أسي تيويرو تدي ينك دي شهر ربيع الأول من شهر المولد دي نياني يال ngëneel ak leer gi nekk ci jàngale ak dundin ak gis-gisi sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yépp yàlla nu yàlla dimbali ba ñu mën koo xam topp ko roy ko insha allah imam ñu ngi lay fay nuyoo di la nuyu it di nuyu mboolem ñi nga xamante ni ñu ñuy suivre di nuyu aussi waa kër gi ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi wi topp émission bi kon bismillah
0: jërëjëf yaa Oustaz Oustaz dèjà tur émission bi wa innaka wa innaka ñi nekk ci jamonoy gàmm wa innaka ñu laale ko ci alquran yow loo booxoon àgg loo koy àggalee
1: waaw baad aoudou billahi min ashaitan arrajim wa innaka la ala xuluqin adim
0: nan lay firi
1: yonente bi alayhi salatu wasalaam borom bi subhanahu wa taala mi ko bind

0: rafet yi ñu gërëm yi moy asifatul hamida toutes les bonnes qualités morales yep dafa dajé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu gën le ko kudul mom kon wa innaka nak yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la ala ñelna la khuluqin azimin ay jikko yu magga magga mag ba taxna mom bimu ñëwé rek dafa né dañ ma yonni pour ma parfaire ses qualités morales ses valeurs ta moy bu'istu li utammima makarim al akhlaq alayhi salatu wassalam
1: haj malik tay sun émission ñu war ko dopé ci ben buntu bu am solo ak ci ben téré tay ñu dem ci khilaf zahab ko xamantene dé sétane musul dégg baat bi khilaf zahab xamul arab la xamul wolof la xamul lan la sokrun firil d'une manière très simple lan moy khilaf zahab ak lan mo top ci baat bi ak lan moy téré bi
0: waaw téré bi mak mu bax mu yiw mu bëgg lu bax bëgg yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ba neena yalla subhanahu wa ta'ala bis mu may jakarlo ak yow yakaru mu fa luddul lo xamanteni sama digënté yonenti bi la ndax walaysa li amalu alqaka ya amali siwal mahabbati wat ta'zimi wassalami muy ñett yo xamanteni ci kenn la delu wat muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mak momu di sayyid al hajj malik radhiyallahu anhu sama turundo
1: yassal
0: mom ci felam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam beugum ak royam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak xam gum ko xam ci xam go xamanteni dafa dépasser entendement ndax du xamuk jang téré kasse mom mo tok ci daara ji am circonstance bu am mo gis ni mag ñi kat ñi ngi jang téré yi wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mais lég lég njumte am ci ci modestie mu bind ben téré pour indi contribution waye bi téré am ñëwé rek da naka dañu faté yoy yépp muy téré bi tuddu ilasu zahab fi sirati khairil arab par exemple bu féké da nga jël yi ñu bind ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yépp nga ték lén mom dafa jël besam tuddé ko khilasu zahab moy or buñ ko dajalé dika seggat ba or bi gëna valeur ci ay kara
1: machallah
0: mom la génné tuddé ko khilasu zahab muy lor nekkalé ci lan fi sirati khairil arab ci dundu ak jikko ak jaar jaar ki gën ci arab yi ndax arab yi ño gën kudul ñom arab yi nak yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ci gën ndax waxna ko ci bir khilas bi lillahi darru mujibin على سائله ان الرسول بقدر المرسل تك ديدت فله موي واخ نان يونت بي عليه الصلاه والسلام خير العرب والعجم عرب كل العرب مم مولا جن
1: ما شاء الله
0: كون لولو اندي تورو تيري بي موي خلاص زاب مو نيك تيري بو خامتاني مينكو بيند سي ديغنتي جوروم نياري فان 7 jours deug nañ mam cheikh alhadji abdul aziz de bahr radhiyallahu anhu wax lol
1: 7 jours seulement
0: ci 7 jours lako bind
1: akhawlo
0: da fek terewuko jangal terewuko jangale terewuko def ay nawafilam terewuko def ligeyam mu nek tere bo xamanteni 30 chapitres la moy fanweri buntu la tolok fanweri fan ci wer mu nek yi tere bo xamanteni nombre beuyiti mi ngi tollu ci 1058 vers ta moy jooni ak juroom fuk ak
1: juroom ñet ñet
0: juroom ñet lolu mom moy tere bi mu tambale ko nak ci wa innahu iz arada allah nashatana ba ci wabna al hamamat
1: mashallah
0: mam ibrahim as-sakhu radhiyallahu anhu dan wax ni digeunte ñaari waaw yi lepp bi rasulullah ci ba yalla namé lamu nam ba kar gi yowul qiyamati akbar lepp sayyid hajma dugal nako ci bir
1: mashallah très bien mam deja 30 chapitres nga xamanteni do mënon nga jang ci danaka ci wèr mais ay fan nañ am ci gamu gi bu de émission bi ay quelques heures nañ am tay wa innaka nan innana moy sunu premier numéro donc ci 60 bo don tan ban part ngay tan tay
0: waaw 30 chapitres dafa tollon tek 30 jours waye nak jang ko ci 30 jours mom du yomb du meuna nek
1: day xat
0: ndax téré bi ci pofam
1: deug la
0: ben buntu rek meun nga ci def ay fan
1: Allahu akbar
0: ba sax ay wèr waye tay ñu tan buntu bi nga xamanteni moy al faslu tasi fi dhikri bat'il wahyi lahu alayhi salatu wassalam dhikri bi'thatihi moy 9e chapitre
1: oui
0: 9e chapitre lutax ñu tan 9e chapitre bi da moy buntu bi nga xamanteni moy wax ci début de la révélation tambali gi nga xamanteni mom lañ ko commencé jox message divin bi ak tamit le fait que ñu notifier ko ñuko dañ la envoyer nga wara dem jotli message bi

0: جنجل اقرا باسم ربك انت.
1: ما شاء الله دونك صونا دابا كبي مدام سي نين دافا بغي نيو باتري امام خمنا نيول باتري باتري ما راه مو جامو جي مام كوما باتري مي امام جيسغا ديجا حاج ماودا جيسغا سونيو سيرين عبد العزيز ماي مو كاي سيرين تاميت سخاريت سا سوبي مو ييكتي نيغي غيرم بو باخ وا مالكيه تي في وا مالكيه فوم نجي فيديو بي بلا وا مالكيه تاينا وا ار تي اس يان اب فيديو بي مو نيك فيديو بو اكسترا اونير مام ديجا كومونتير سي كيلفا غو خامتاني سا ولرل اك تي نيم كاي ييكتي
2: واو عبد العزيز ماي sunu kilifa la sunu mak lu bax la di nek kenn ci njabotu seyd hadj malik kenn ci njabotu mam cheikh hadj abdul dabakh radhiyallahu anhu mu yaral ko bopam defaral ko bopam lañ nan dekk wi jam mam jam bay bu jamul seut rek wala bu jamul dom dafa tegg yoon wi wax deug yalla mom mamam mam mousa ale ma nga dajé won ak mam seyd hadj malik tan dar bo mo day jang fofu la kam mam seyd hadj malik la dajé ak mom mu yar ko jangal ko mamam mo dan wayal seyd hadj malik mo abdul aziz waye mamam momu dafa mokalon alquran mokalonit lakhdari wa asma yu muqaddima risala ba diko bekki bekki suñ ko waxe ci olof moy muy recopier risala tun abi zaidin al qayrawani ci loxom ta fek du ko xol ci la xamanté ak mam mawdo yar ko def ci mom lamu def ci mom ba momit mu mujj soppi ay bokam ñom ñepp seen dund lepp ñuko def ci tagg yonent bala sallallahu
1: alaihi wasallam
2: abdul aziz yalla na yalla gëna dëgeural baat bi gën ko wëral
1: ndaysan
2: muy suñu wolere di suñu mak nek nit ko xamanteni dundam lepp yi yonent bala sallallahu alaihi wasallam lako jox
1: ndaysan
2: nek ku ñëme gëstu nak
1: dëgg
2: ku mëna lire la ku bëgg téré la té téré bu mu am dina ko lire ba mu jeex ta bo togué mom mu wax la lu cey ndariñ man yalla na yalla fay ko
1: ma sha Allah
2: waye fayal ñu nak mam cheikh seyd hadj malik ak njabotam da ñaanal yalla al khalifa cheikh seyd abubakar si mansour ginnaw buñ ko nuyo yalla deugural taxawayam yagal ko ci kanam njabot bi ak mborom al usra al malikiyya ak tiwawuniyya
1: ma sha Allah jeul jeuf heureusement sax bi mawda malik sek ñewate fo parce que mom na war tambule ñi ngi nuyu bax kilifa gi di ziar wa tiwawun ak kep ko xamanteni heure bi ya nga baye xel wa innaka la ala khulqin azim seigne mawda ñi commencé fi hadj mawda mim ba'di ta'in wala min
2: واو سيد الحاج ما رضي الله عنه دفني من بعد طائن ولام ثم ستة أشهر رأى كانفلاق الصبح لم يهم سيد الحاج ما رضي الله عنه بو بغي جانغ خلاص الذهب في سيرة خير العرب دو داغي دوغو تي دارا جي ريك داني ني داماي دال خلاص ديريت مبولم فني عربي da nga dem jangiko
1: oui
2: jang ummahatil kutub ba ngeeju ca
1: oui
2: ba meuna deg masala fiqhiyya ba meuna deg alquran ba meuna deg hadith jang balagha jang arut jang bu ko defé nga doora ñew nak jang khilasu sahab ndax junni bayit ak juroom fuk ak
1: juroom ñet
2: da def ko ci bahr basit lepp téré mim ñuy wax mim ya nga jël lepp wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu fekke nak da nga dégg arab rek tax nga ñëw ni dang koy jang du jall
1: dëgg la
2: légui rek biñuy genn ngay nuyu de passage ak di ñaanal suñu wajju suñu sëriñ maoulay idrissa sëriñ de sec ci camberel mu nuyu mom de dafa am ben magum tukulor bo xamanteni bu muy liggéey ci dakaru dafa daan jaay ay bis moy ay tousi la yoron deug jaay da daan ñew ci mom di jang ci ba yag mu ne ko dama bëgg nga jangal ma khilasu zahab ndax sama baye daf ñu waxon ci futani bis bu ngeen demé bëgg ko jang ni ngeen ko jangé ci tiwawon ba ngeen jangé ko ci ku jangé tiwawon lutax da seyd hadj ma radhiyallahu anhu dafa def ñett ci khilasu zahab dafa am lu mu bind ci khilas bim ko bindé ba paré wax ko bind nako wax ko am lo xamanteni du ko bind waye dañu duko wax la qamina sufaha ma la afuhu bihi wasaqa admu wasala damu lil qadam kanak ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gende makka ndax tumuranke ciona bam fa daj ginaaw ba ñinga xamanteni ñoko mengew won fatu len ta moy papam mamam mamatam nangam mu ne day dem taif ke ndijayam lam fa rencontrer ci ay difficulté bañu xañ ko xeer ci tankam
1: dal
2: jey tour sey xañ mel neen lolou duma ko wax kon amna lum dul wax ci khilas
1: neysan
2: ak lo xamanteni da ko bind ta waxuko señ bi neena ñom bañuy jang khilas ci serigne mansour daf leen doon netti bis bi nga xamanteni sidna suleyman alayhi salatu wassalam warna yor lam war yor nek yaronte ali sallallahu alaihi wasallam dem masjidul aqsa laj tiabi jakaji ñu dox ko mu wara tijji bimu ñewé tijji tiabi ci tijjegul mu ni gardien bi kon li du tiabi mu ni ko sa wayjur sidna daoud alayhi salam tiabi ji lama bayelon
1: eskay
2: ben mak ñew dey ko niko da am lim daan jang kan yaqra kaza wa kaza lol nak mbiram la boko jangé mu tijje ko bu jang da di duggal mu tijje ko
1: moy kon secret bi
2: kon secret bi kon nak min ba'd ta'in
1: oui
2: ta moy lan walam seen hajmal da fay indi ay symbole yo xamanteni mi ngi joge ci valeur numérique lettre alphabet arabe yi ndax lettre bu ne dafa am ben valeur numérique bu andal
1: kon ta nekul ben lettre seulement bu wax non
2: de pa du chiffre bi rek la ci djublu le chiffre du lettre bi la djublu mais la lettre bi lak ci chiffre moy la 9
1: aram ta bi am valeur
2: ta bi da am valeur valeuram lan la 9 lol nak benen domaine la amna ñuko mom ñen ci xalaas lañu wax lo walamin lam 30 la 30 et 9 bolen bolé muy 39
1: OK
2: thumma sittati ashhur nga tek ci 6 mois kon yonnati balaahi salaatu salaam à l'âge de 39 ans 6 mois raa le genté raa le genté mom yonnati balaahi salaatu salaam ru'yatan sadiqatan genté go xamanteni gentu deug la kal filaq as-subh comme ni nga xamanteni suba dina xey xorti ko ci guddi ni guddi la ndemon suba xey leer nañ jant ni dang non la yonnati balaahi salaatu salaam gisee lo xamanteni lam yahimi def def le wuko moy amu ci dut
1: amu ci sa
2: leer nañ
1: hay maadu bla ngay continuer même ba de ta'in wala min ya ñi fatali dafa am valeur parce que ki jang re de gata ak la mënona donc kon ki jangone arabe rek bu ñewé te xamul luñ ci djublu mënona bañ comprendre mais heureusement yow yaangi fi leral ñuko mais dafa am ben baat bu am solo raa muy gënt parce que gën dafa am ay valeur ya nga nane yunus sallam yeen say borom xam xami wax manam gëntu borom xam xami wala gëntu yonenti day wuté gëntu ben biram pub lek ba sour lan moy valeur gënt ci islam
2: xam nga yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa ni ar-ru'yatul hasanatu min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa wa man ra'a minkum ma yukrihu fi manami fa idha istayqadha falyatful 'an yasarihi thalathan wal yaqul allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami an yadurrani fi dini wa dunyaya alayhi salatu wassalam dafa ni gëntu gu sel gentu gu bax gentu gu tabarkalla bu joge ci nit ku yiw yaronte bi alayhi salatu wassalam neena gentu gogu 46e nubuwa la moy bo jele nubuwa moy la yalla lakhas ci lamu lakhas mom moko xam lepp jël ko def ko ci nit ñu tuddé ko annabi yu mu yolent grade bobu mu toge di nubuwa suñ ko sédélé 46 parti 46e bi gënt la
1: kon gënd amna ciir
2: torop moy 46e nubuwa mais légui lool lan lañ koy comprendre yaronte bala sallallahu alayhi wasallam ñaata at la ko yalla yoni le message divin ñaata at biñ ko ko jox ak bi moy terminer la mission ñaata at la
1: bon suma soñé wax 23 ans
2: légui 23 ans boko jëlé ñaata 6 mois la
1: 23 normalement 46 lay nek
2: 46 6 mois
1: yo graw ga
2: 23 ans boko jele 46 6 mois
1: 23 fois 3 fois 2 c'est 46
2: oui legi nga jël min ba'd ta'id wala min summa 6 ashur
1: OK
2: 39 ans 6 mois
1: oui
2: nga commencé fof ba 6 mois après lepp lu fi yaronte bi alayhi salam gënt gis ñi ngi koy tégal film 23 ans yi mu wara dérouler son programme biko yalla sante moy lan transmettre le message donc la transmission du message divin mu wara am pour une durée de 23 ans ci 6 mois lako yalla condenser jox ko lepp motax amul dara lu ñu wat lu ko jaxal Légui kon bo jélé 46.
1: Oui. 46 oui.
2: 46.
1: Moy ñen fuk ak juroom ben.
2: Waaw. Wala nga jël benen calcul moy 23 ans nga multiplier ko par 12 mu jox la 276 nga diviser ko par 6 mu joxat la 46 rek.
1: D'accord.
2: Mais bi nga ñëk def mo gëna simple.
1: Oui.
2: 23 multiplié par 2 46.
1: Oui.
2: Donc lim gënti ci 6 mois
1: oui.
2: Mom le vivre ci 23 ans motax yaron tibali sallallahu alayhi wasallam wax ni gënt 1/46e nubula. Hadith bi mi ngi ci risala.
1: Machallah.
2: Mu ni kon yow mi teud guddi gënt bo gënté ci sa bir nelaw nga gis lula jaaxal ba nga tit ba nga ragal neena mom yaron tibali sallallahu alayhi wasallam neena bo yewol na nga tif li ci

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pentele bo xamne den ci wetcho xalat ak waxtan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

0: Assalamu alaikum mbokk auditeur de la 92.5. Assalamu alaikum mbokk auditeur Djabot. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement bokkat ak yeen ëtt bi ëtt Djabot nuyu leen bu baaxa baax. Fekk leen fi ngeen nekk baal leen ak baal leen ak ñaanal leen yàlla defal leen sutura yàlla na yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ci barke yonent bi di wax rek nañu bokkoon wax ni alhamdulilahi rabbil alamin ban yàlla may kàttan ak wér ñu bokkaat ak yéen ëtt bi ziar nañ leen bu baax am contentement si dégg bi ak déglu bi nuyu nañu waa kër gi yëpp bàyyiwu ñu kenn tuwaay mën a nekk rek sax ndax damay wax ne toujours rek fépp fooy nekk di déglu émission Djabot rek jaajëfal nañ la bu baax a baax nuyu nag sama Djabot gi bu baax di leen wax ni mention spéciale ñaanal leen yàlla defal leen sutura nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ziar leen bu baax jox leen seen wàccuwaay di wax nag émission Djabot di alfaa na tey bokkaat ak yéen ëtt bi tey nag ñu ñëw ci loo xam ni actualité la ndax damay wax toujours ni émission Djabot ci actualité rek lay dox te lépp loo xam ni rek luy jëriñ Djabot gi la ci la ñuy waxtaan tey nag ñu dellusiwaat ci yoon yi bari na tey lu ñu mën a waxtaanee ndax ñoo ngi jëm ci tuwaawan gi ci ziar bi nit ñi di ànd ak seen Djabot dem di ziar bi ak xale yi nga xam ne dañuy yëg ci moto yi loolu lépp tey ñu war koo waxtaanee waaye nag damay wax bi toujours dañuy ànd ak borom xam-xam yi dañuy ànd ak ñi nga xam ne yàlla dénk na leen xel mu leer ba ñu mën bokk ak ñoom ëtti waxtaan ak ñoom kii nag tey ñuy ànd moo ko xam ne kër gi def naa ni war nañ ko xàmmee léegi muy Leyti. Leyti maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu demaat contentement bokkaat ak yow ëttu Djabot.
1: waaw maaleykum salaam soxna Fatou ñu ngi leen di nuyu yéen ziar di nuyu seen auditeur ak seen auditrice yi di tàmbale aussi itam si nuyu yoo gi di kilifa gi kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu aussi kilifa kër gi di ñaan yàlla yàlla saxal fi jàmm saxal ko Sénégal yàlla aussi tamit ñu nekk si hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ñu jógal jàmm ñi nga xam ne yoo am ay soxla yàlla dimbal leen ban faj seen ay soxla yàlla defal lépp daal képp ki nga xam ne am na soxlaam yàlla dimbali ko fayal ko soxlaam.
0: amin amin yàlla ko yàlla def yàlla na yàlla nangu ñaanee ndax ci weeru gàmm la ñu nekk ci weer bu tedd la ñu nekk ci weeru ngëneel la ñu nekk ci weeru yiw la ñu nekk ndax weeru Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam la kon def naa lépp lu ci waaye ñaan nag yàlla dina ko nangu incha allah yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp ak ñëpp koo xam ne rek yaa ngi déglu émission bi waxtu wi tey nag ñu ñëw nag ci waxtaanu Djabot ni ma koy waxee bis nekk li soxal Djabot gi mooy Leyti ñi nga xam ne tey dañuy dem di voyagé dem tuwaawan wala dem ndax jóge nañ ci Touba gi gis nañu li xew lépp di ñaanal ñi ci jóge yàlla na yàlla yërëm leen ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gan yàlla na yàlla fëgg seen bopp waaye tamit fagaru balaa ngay lakkale dafa am solo toujours dañuy wax ni rek ni médecin après la mort amul njariñ kon nag teel a fagaru dafa am solo waaye li ñu koy waxee gàddu sa Djabot yéen ñëpp ngeen bokk benn oto ak tali bi ni mu mel dawalin bi neexul nu waay neex dawee nu waay neex defe ba tax na jëy yi di ci am nga gàddu say doom yóbbu tuyaawoon ñii di riir ñii nekk ci situation yoo xam ni si nawet lañu nekk lu nekk lekk mi ngi ci biir tey nag ñuy xool nan la ñu mën a waxtaanee ba ci ku nekk dellu sa xel ku nekk xam ni ngay doxee ak ni ngay waxee foofu ak ni nga koy defee ziar ji baax na ku mën rek na nga ko def waaye nag ak na nga koy defee Leyti lu am solo la war a doon.
1: waaw soxna Fatou da ngaa souligné tey sujet bu am am solo ndaxte yàgg na fi jaar gàmm am na fi màggal am na fi te tey booree buñ xamee ni buñ dee xalaat tuute daa ngi gis ni tey liñ jógee muy màggal Touba bi di ñaan yàlla képp ni képp koo xam ne ziar nga fa yàlla na yàlla na yàlla nangu sa ziar tey gis nga tey ak nu mu mën demee tey gis nga am na ay jéye yu fa am si télé bi ay accident am na fa te lépp rek ça.